Ata Nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tuis, nobis post hoc exilium,

nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum benedictum fructum vent.